0: Chulan mabuto ngwanen, na ngwanen shafiki don ngwa speciala ni na.
1: Namtlangen lezele titwa tasemerika, chulan skana batu.
0: Wow.